anapa yin su meden cha ke se fa fi ke se so edema wa bia obia kru bia wu me kru bia se a wo ka mu a wote a wo kwadwuma e bia wo se tre mu wa afro bas ba bia wo ko bia me se anapa yi onyame asumdwi en

0: asema di ba die die ni mu binie Ghana man pani John Dramani Mahama na dia tu dwasa wono wono wo wonfie nan pe so di di man pani wo wie no agaman ho akọ ti mu obi nko jina ba bi so akọ mprensa mprensa da bi da bi da bi eni na dai so mu ba bi a
1: waso afọ wono ene help om di won sam so dia tu ga so manfo bi abandada na efa wo madwuma sa nurse fo a doctor fo ana se bi a apom di adwuma ye fo a aban di wo mo kan aban behwe wo be kristo na gwo mo sam wa wa wa
0: ania sabre wo bi a wo ye aban adwuma ye ni ana adwuma kuo ni adi sika ma wo se fa ko di adwuma empanimfo si wo te agina to kwan abefa so abetuetua na se di obesi di adwuma nyina honim de e wo ho
1: edon kuma no so de sam atudwa sam ampanyire sori e be ma sori na fe twaje wo ma esanse na ya cho wo akira ya cho Wem cry at all no crown man and one more man gana can be mum kebia memu enkoso.
0: Ena e dia tuja, sir, obi bia okosika krabia. Gana card ne kasa fabra men fama. Ko ye photocopy bra men yemma. Na no na sika krabia ho duo no e kasa se. Shishano de wamwati nemum. Sir wodi di juma sanoa, ya na mani kwa kenya dodo.
1: Yaba kwa kwa kwa ene ni mpwata mu ubeje di suwa shankanibi wanini metri Woma kwa uo wada hoteli ama sese penifuwa irinipa mbiyo nisemi Eka wehuni abuwa ni bedede na mene nyumri nike tisi di siti eno Saani ya di mawa ya niyo ni anuma sepa 94.7 na isha 104.5 Asumfuwa ni ya me Obidu mbye edu kumi mene
0: Obidu ya boa Phantom from Yen, yes, you got a Cassian Brewo. Pepsi and Simon Fantuanim, so walk up, you washa, and you ought to be sure be a homachina, a marion free sauce, Ubechi, Nuadini, Anapa, and ye a numre, Okoda, Najawachi, Usuranapa, Wachi, Kama, Kama, Kama, and come you when maybe you have your Onga, Ogusu Jenem, so what the Ashamun where we are, a marion Fisan Hononos, Utimidi Mani, ye, Sikana, Abed, dear, Achadi, and Abed, dear, Sameka say, 1 much Jessica Pudro, 200,000 Ghana cities, and you know, quantity freeze and so can be. Then answer. So bobo ane hono na eshemu no makuma kodu no ano a wode kwa papa na te ho beje waje ano wode kodu bi amawo card obetwi su no anya kodu no twi wie ya ma mfa kodu e ma na fa so so *713*27# hono a ni e biemu ama wani bete na jese wadi bafu ya gusua sramo yenu anom ya ma menom ya papa nom nyame atom nsamu anya biye ya simu nyi bi mfa mo wo wona da no nsuo fa wona ma omaja padie nyina sayie no ya boabo ay wo mo ntade mu ntuma mu nuani mu jese bibia wo ade bebo bia multimedia dwuma ko yene nadwa kabom aye sanhyedi mu ay ama amare fisi saudi yen sika puduo dia ene UBA bank UBA Ghana bank no eho ena wodi sika beko UBA bank be bibia bi wo bia ona wodi sika beko nem ya tena kese pa yen ya boya no ekọ eye temade no industrial area branch eho ena puduo na nkasa wo count no number no eye 0251 4278 80 3503 edi ni ya the multimedia foundation yen sa ne nyankopon bebo wo no ahira wo DBS adwumakuo wono na nchanse ya bo dance wo twa Washasi etwa bebre no ade guo de upe bia obanya ade ama wo to ha munchiche mudu 10% e sika yete free boy de ma wono so no achi ya boss ama wo kama wie no na afi ye de ne de achi sam fi hia duo no DBS pe na yesa adwuma no vigat ya 3d adro ehia ne se wakoso mo jira hera kaso nya 3d ya de wo de no we suspension and tablet nje se nsuo ene ne bo nkwada no de ne ebo no nsuo no na mpani de ne bo no ene na nsa pepepepepe 3d no pepe bia fa yo eho ya dina yedibisie enu nti ne de sintest tank aba we ye senkesie ne nketoa yedisu ogumusie ne ho dene te sachechede bohwa no pejawa de asie obokọ na akro no Franco Trade Enterprise si se de ene akade a wonom de aba eto se tie nie phone siri na akade na chiri no wonom CCTV camera so aba se bi smart TV na opa ebi wo ho air conditioner de fo bi wo ho chest freezer refrigerator washing machine blender microwave ni nyina ye wo de bi aba ye ton achese bo no ye wo de place order ye de bebre wo to online crowd 40% discount na jese wo nya sika pudo de show ho ya de boni abesue ni paso osa no ene nkanim se ochi ne koma na unya yanom se ntisa wo ye mu abira de basere doctor fo achire mu no nanso anu adru aba aya to din haxa mesha haxa capsules wo de mienu na wo de US media sanchi no afa mesha no ni nsuo no na afi watwen ya na wasa afa to paye no na de nsuo amene gwa enu anu no Eba shi deku deku deku deku. Ewa ya sabi ya mwa ya sabi ya ba akopena wa gana ha. Ye friend thanks to you computer clinic. Ewa na fidye ba jemba ani ya de usi suo. Nenu wa chile ya dien baby ya wo. E chile wia na chile duwa ya mfama wo. Kama sisi ya nate sawa ya dien ya huwa nwadro na huwa to. Soko to bam. Soko to bam. Uhumba bia yo ya bia. Unti ni muo. Usisi ya chio bia. Fakshi. ekoba se papun kura bawura na hwini tuetu ya fabi fafa hwininum upuru mu adaho na akro no ye frɛ ne sokoto ba mt na nyam finhye aduasa wo chaache die bebre ebi eye sikapuduo ebi ya hyan akese akese land cruiser brand new chese mono chion ene ye de ma prado ibi ana 110 million Ghana cedis so sent tuatu ni nyina ya chede ye ka ho ya bobo ano ubetimi anya bi na betimi anya bi a tie dial star 530# sisia anase ma MTN app no fa di juma na fa ho hyem na dibi wenom ni nyumeku ahodo a eboya ma nyumere kase yi ye de abremafa ye nyebre kase no ye mu nwrem.